ngabe funi izolo zavele zamkati izolo ay bengiplume na izolo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engabe funi izolo zavele zamkati izolo.